0: Ultra.
1: Hey, ladies and gentlemen, to je unikalen. A sam originalen. To je fenomenalen. A sam specijalen. To je moja brat.

0: група. Името на хитовете. Хит Радио Ултра.
1: Ова жена добро зна колко су два и два. Са њом све је погрешно. А ти воли.